Мен ісімім Назанин емес, сіз мәм үшерін, лекен өмет қаламан кесім мәйшті құрсан бөлдіңгіз, оғызым мәйшті ұяныым. Құрсанчілік сізің қалбенгізіне келеді. Салам алейкум, күніңіз қайырлы болсын. Хит FM 98 дайымгедек трафик шоу башланды. Мені күткәлер, мен шердімін. 4-й июнь санас, хафтаның 4-й күні пайшамбы. 06:00 O'zbekistonda soat va aynan shu dam mikrofon qarshidagi joyimni egalladim. 20:00 ga qadar birgamiz. Shunday ekan, radiolarni balandroq qiling, quloqlarni ding qiling, qalblaringizni oching va mehr-muhabbat bilan bizni tinglashni boshlang.

0: Хоп, бит қошы менге жүдем жоқты. Шыны қой беріп оның зеңгіз ота барылды. Біз жұттамыз. Умида, салам алейкім. Енақ қой оқы берейін. Растынан тасырлей. Бөлденді үйге барыйым өнім дейді. Салам алейкім. Хәлі кет шешсам сыддың сызыны дықат білен ештіп отырыпмыз. Құрлас қан бұл сөйірді. Кәңгі соғат, бітті құшық, соң табрик, анауында келгеніз қайлашамыз. Қосы бен ұрын, соң елер қолды, тек жүріміз.
1: Өзбекистанда соғат 23.
0: Көлігі ондегі келген бұн, білесен бұ, ең

Құрметті радио тыңдаушы достар, бұйырдыпты хабар бар. Алалым, әке күнім. Сізді тыңдаушыңыз сыпатыда мұхлистарыңызге болген. Ихтиромыңызге һәр даим қайыл. Эфир түгесәм, яны кеше вақтыңызға көне кетсәм, яны эфирде қалып, бізге жауапты сұрақтарды айтқызасыз. Шуның үшін біз сізді қадірлейміз, чүнки сіз бізді қадірлейсіз. Шасам мен шундай деп жазатырмын, бек жат. Тәшәккүр. Күңілімізді тағдай көтерді бұл хабар. Өзімді белгіленген екі сағаттық эфирімден тышқары көпінші эфирде қалып кетісімді білісерген қалып қалдым сіз жайға. Мен ешкім байқамаса керек дегендім. Мені де орнаған болсын. Әрекет қылдым 20 дақиқа дамыды. Алдыңғы түнгі сахалның вақытларыда инсайт болғанлығы үшін орнына толдырышқан. Чүнки білемін сіз шейлі дәстүр күткенсіз бүгін. Деген азгенасы инсайт лоахасыға бұрылып кетті. Мен хам шында жазген едім. Эфир зор болды. Лекімге қанаққа білмадым. Көйем мен сіздің көпірақ өзіңіз эфирді бұршыңгізіні мақұллаймады бәзіпілер мәлім. Форматты. Еш тұрмаймыз көр қанды. Башқа-башқа ракурсларды, башқа-башқа форматларды хам іштеп тұрш керек. Шында, яна хам қызықарлы болады. Көп рухы малыматлар. Мені біті мақсанды бар радио келіштін. Яны, сізге фойдалы малыматларын еткізіз. Көп рух малыматларды хабардар етіз. Хамма біледі әкелі бәзіпләр мәне жауланды. Хозы біте табырғы бар орталы, хоп телефон оқып берзімді кейін хайлышамыз. Шынке күтіп тұрып тұлым, мен ұшарлаққа шон автомашиналарды. Йозы барыш, дастырын ішке түшірген болсалар керек. Бүгін хам юртымыз Зейба Ханны тұғылген күлдері екен, біздің радио станциямыз кетіп келе адыген малыматларыға қарағанда Зейба Хан бүгін 15 жасында шолып. Яқынлары, сыныпдошлары, ойлылары бағырыда бұл ажайып. Яна бітті етік, яшларыны, бәрімоны, дастырханды, бәрімоны кефетті. Хайатларыда, юраклеріге, көңгілеріге яқын болген инсанлары білі нишаллашке ва нишаллашты дам етмақтылар. Бұл қызғын палла білі мұларының отылары зиядылы. Валиде шарифалары, Зияда хан, jamiki oila a'zolari, aka-ukalari, do'stu birodarlari va ularni buva buvalari, duogo'ylari ham nafas. Ziyodila yozadilar. Zeboxon qizim, tangri umringizga bitgan mana shu yo'lni nurlar bilan, o'zingizni topish bilan, baxtli onlarni hayotingizda ko'proq bo'lishiga harakat qilish bilan, bizni yuzimizni yorug' etib, biz siz bilan bosib o'tgan yo'limizda bizni rozi qiladigan va eng keraklisi o'zingiz bu hayotda haqiqiy baxtli insonlar qatorida bo'lishingizga imkoniyat yaratishingizni chin yuragimizda sog'inib qolamiz deganlar. Va yana xatlarda aytadilarki, biz bugungi kunga qadar sizni yetukligingizda, ulg'ayishingizda qilgan jamiki soya harakatlarimizga rizomiz, yaniki rozimiz. Yuzingizda har doim kulgu tabassum aramasin. Bu dom sizga hamnafas bo'lgan otash qalbingiz, quyoshdek qaynoq yuragingiz va unda bor mehr. Eng keraklisi, meni hayotimda bo'lgan har bir lahzada ishtirokingiz va hamisha menga ko'rsatgan mehringiz faqat yuksalsin, kengaysin, baland bo'lsin va u hech qachon sizni tark etmasin. Biz sizni oila a'zolarimiz bilan juda ham sevamiz. Qalbimizga, yuragimizga yaqinsiz. Har doim ham bu so'zlarni aytishga imkon bo'lmaydi. Lekin biling, doim yuragimizning eng asosiy markazida sizsiz. Va Tangri taolo har doim sizni o'zini muhabbatida olib yursin. Jamiyatimizga
oilangizga har doim foydali va doim muhabbat ulashuvchi bo'lib hayot kechirishingizni nafaqat so'raymiz. Bugun men otangiz va onangiz duo qilamiz. Ana shu duolarni ijobatini ko'rib yurishligimizga nasib etsin. Tangri bergan mana shunday toleymand baxtingiz, umringiz faqat va faqat mo'jizalar bilan boy bo'lsin. Yana bir dafa qizim Zeboxon, sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan tabriklaymiz. Ehtiromlar, sizni sevguvchi, suyguvchi duoguyingiz otangiz Ziyodulla va mo'tabar volidangiz Ziyodaxon. Ana shunaqa. Hitobam radio stansiyasi bu qutlovlarga hamnafas. Zeboxon, biz ham sizni bugungi ayyomingiz bilan chin yuragimizdan tabriklab qolamiz.